yawa baby and then so ya di any betre. Any near wakropono, wadia mayen, see any hunkomo. Nini na ya kwampaya bafaswa. Betty ya huna fe yen wasebi. The drew bresa ya kwa ura dia di send ya daya kano no. Ya mfefi anko kan urade. Ae. Ya mfefi anko kano. Abusiyan. Kaya honi anka honi. Na enko mono ya sase ya anono.